0: tau te atua, kia ka meta ki e te atua tō tātou arawi. Rote ni marewa i te ia e. Tō tātou nūti mō, e te varaire, ko rawi i e te Māori Music Award i Hastings nei, ko i te toitoi. Ko a pati e mai mātou ki Aere Mātou, ko au, ko Are Rau, e ko i ogi te wakopapere o tamato hariki e taki, ko sala, ko tata maene te a pāriki. Te Aere Mātou ki rira, e te mātou hapuru i te korang pera kato, a te bibi Daniel Jr. ko i kato te taita mātou ki te mātou i rira. Ko i tika te mātou i te anganga i te rawi anga, agamata anga te ebonga, Aere Mātou e au, Māte Mātou e au, Aere Mātou e au, Aere Mātou e tāne ere o ene ere tāne. E muria ke iria, ko ere mai rei tau tangata rei, ko oronga eri karato o rei o ke iria no te ia Māori Music Award, ki aka mese ki e te to no te iria. Te mana ka iria, ko rawi ia te ra anong ko wane tauranga pakoti. E tamaiti te iyo, mewi ka wana e perakato ki a yovane, papa wane. E teina kato te iyo, no teina yovane perakato ki a keu, ki topi e te vai atura. Ko te hakato moiro te iti a akokoro ane, te ta itua ini o rātou ko Francis tō nai mō, o paina i ai ke ta iti ka rātou i arawe, no ka ta i rātou i reka arawe i te itua ini o rātou. Ko e kato mai, te itua ini a mii, no rātou o mai, e nua take mai, ta e tōna akapiripiri koi oki a te pera hakato a te kōpū tangata i tiranga, i tiranga, i tiranga. Tōna akapiripiri koi oki ko tōna akapiripiri ta rāwa anau ko erapuro mai rātou te ai unongo te ai mokupuna i te rea akokoro ang. Pēni tiri rā e koi oki na te bibi junior, tiri rā. Ko te MC rea, tō tamai tō poko ngaro no koriro mai. Ko ere mai rea ta tātou pupu ura, tō ko pārata i tō cultural group, i rauru te akatele sere ngā divine i ovane, e tōna tauturu i a mi i a pai, pera kato e māki ovane, e poko i ovane, e utamariki te ia, na papa magira i rāo mamā moe, magira i kāwana, e utamariki kātou tō, tīrera inua, tīrera inua. Ko te maatanga, i atu take uku tōra teiti a akoro anga neiki, aka meiteki e tētua, ko rauka i mātou te turuturu atu iti a kakoro anga no tīrera i. Ko aita mai te utamari ki rikiriki, e ko aita mai te utamari ki irunga ake, ko aita mai te utamari ki marua, nungo i te tuango te rutupu, pera katoa ta tatu ano mapu, aita mo katoa mai rato i tiri rupu. Me rito i te papa teina iowane, e to na aiteira, e to na au tuaini, e te kōpū tangata kātou toa, e oro ngāt nei te aka aka me te kia inge tātou kātou toa, te iti tangata te matua apuru mai, e te aka koro anga o te e tamai te tātou koi o ki a iawane, ki aka me te ki e te tuan no tirira. Pera katoa i maana kai ko rawe ea te pure kapiti, te tātou ako nonga rai te ko rawe ea te reo ki neipia. Ki aka mei teke e te atua te aronga te itea, e te tapati. Ko ere me mātou te upo api o nutire ni. Ko ere me mātou grato roa ni, ko te karanga ea te konfuse te hui a tau. E rawe ea na te a anganga i te omata e te kato toa. Mi te e tausin upo api te ere mai, ki te ako koro ang. E te ora a e te ara, ora vi e tā mātou. Ka tātou tu ang koe kutāre Pacifica, kutu i te conference, e ko te tangata nā nerau i pure koe o ki ko. Taime pare anga Samuel, nā nerau e tātou pure, e tu ang o te Pacifica, e tō nā o pupu kumiti, nā rātou e rabe e tīre tangata i tāntu ang, tīre tangata i tāntu ang. Ko te rewa i aroturua ni, tō marumaru o, e te mea maana re, arugi e anua. Ki a koe tēni, moana, e tō tātou i te tangata kātou to, e te au tokoro au rabe rabe, tokoro au tīmi rungo te tō ang o trātio, ki orongo umara e te tu e te marwe mataro ki o koto e te rewe ame ta tatu o ngangai nunga tarasio e pira kato o tatu i te tangata ki eren me i akarana mai e tai o atu kura reza bluff Australia e te atu tatu i pukarea te atu a te aro a no tatu kato toa ki a
1: ki ora ana ko ai teo te i di ati angani ta tatu nuti no tokoro mai kariro nato tatu te ke marwe nā te okuta i tare e orongo mai te rira no tokoroa

0: ia mātou te noo nei i roto i te ngutu are e te akarongo i tā tātou program i roto i te iapo. Te reo aroa ki a tātou kātotoa me i tokoro atu nei ki a kūtou kātotoa te akarongo mei nei ki tā tātou program. A se te mataora nei mātou, te rekareka nei mātou i tō mātou oire e te ome te tupu rekareka rai te opo api i te iatu atu no te mea o te ia te rāmua o te orte. No reira, kua oti te tuanga o te āpii no ta tātou āno tamariki e te raukanei tātou kātua tō te au kōpū tangata. Ta tātou āno tamariki mitua e te wai atura i te akangaro i poto. E i te ia tuatu mei roto mai i te āpii no te mea kua ki te tātou i te au taui anga a te au teima a ki runga i ta tātou āno māpū. E kua i oti ua ki te tō rātou au tāre re e te tāpapa atura nei rātou no te tuanga o penga o te mata i tino rira. I karanga awe, reka reka, e reka reka rai mātu te o pāpui i roto i te ia tuatu. E, ko te rua o te reka reka no te mea, kua tai atu te ia pupu tamariki mei te Tānui Full Primary School. E tō rātou o Puapi, Jamie, Sheik, Talia, Henry, e pira katoa Papa Bob, Tiaki, e kua ere atu rātou e tā rātou ano tamariki me roto mai i te Tānui Full Primary. Te re atu rātou ki Te Apani i te ākara, i te oranga, te tamariki i reira, e pira katoa i te akamanako i tō rātou kete te mounei rātou. Tō rātou uwa orai au peo i kitei rātou ka rirotea i te akarangati rātou i a rātou e pera katoa i te akamatutu atu i rātou i roto i tō rātou oranga. Te nāroto nei i ako te reo akametakianga o te api, pera katoa te opo api no te au metua tai turuturu i te au akakoroanga no te tamariki i te kemi i pōpenga. Kia tai atu rātou ki Japan e kia rawe rātou te otuanga tai prani i no te iatere. Kua tai katoa mai te tai au karere i runga te puka mata te kite nei mātou e te mataura nei te anau tamariki tō rātou te re i roto i te iatu atu. Maybe a te ia iputumaki mua ka kite i tātou e atukai tā rātou i kite no te mea karoka tātou i te puka atu ki te tai anau tamariki tai tai atu rātou ki Japan. E reo aru atea ki tā tātou anau tamariki i Japan. I roto i te tuanga o te āpii, te inangaro nei au i te apai mei i te tai karere mania. Iri na ki rai au, ka teia te moi moi au te au metua te akaruki i tō tātou inua e kua ere mai rātou i neutire ni no te mea i te kemi puapinga. Puapinga i roto i te tuanga o te āpii, puapinga i te tuanga o te oranga, puapinga i roto i te tuanga o te anganga. E te au tuanga, e kua inangaro rai tō tātou o metua kia tupu teia ki tā tātou anō. So i roto i teia tuatou te naruto nei i aku, te reo akamātou. Kare ko te akamarurui anga o te reo aka epa epa anga e te reo akakite e kua rauka i tia puapi tonei ngoa ko tere api i Solomon. So ko teia puapi ana e ia mātou i te tokoroa aesko e te ngoro mā te taine ki te ngoro mā ono mataiti i aia e te oki mai i New Tireni mei Perth and so ko noo eia e tua tāwini eia i te tautaanga i ta tātou anō tamariki a tupu ai te o moi moi ao, te o metua. E so kua roa rai te ia ta mai nei roto e te tuanga o te api e kua te ia teime nei e po api e ia no te reo papa a. Ai, ko ia oki okay, te pō o te reo papa a i tomato api i tokoro a high school. Pa te roto i te ia ngā mata i te ko e re rai te ia ta mai nei te kimi marama e pera katoa kia rauka i aia i tāna a doctorate. So kua e re aia i roto te University of Waikato kato i te rawe i tāna PhD. E tāna PhD te runga i te tere api a te tamariki. A quest for excellence. Tāna i kimi e aka pēia i rauka i tā tātou anō tamariki te ia manako nako anga ko te pōkaikai. Excellence i roto i te tuanga api. Ia te au mea te akamaruiru e rātou, ia te au mea te riru i te tāmana manatā me kāri ake i te arai i rātou i roto i tō rātou kimi anga i rātou ua orai. So i roto te nāroto nei i aku no te mea kua Oroka iaia. So I te mene kua roka iaia ko oti aia i tāna PhD. So kua roka aia i tāna tuanga openga na tāna API. So, you know, te nārutu ne i aku, te reo akametaki anga ki i te etu atu ne, tō ne ingoa ko taote, ai Dr. Tere API Solomon. So ki akametaki i te etua. No te tika ngā mania te oronga mai ki te ia, te mai ne ki te ia mitua wai ne tāna aruaruanga i tāna api e pera katoa tāna aruaruanga i te moe moe ato tōna tupuna wai ne o tere api i rai e pera katoa i tōna mitua wai ne e tōna tupuna te irinaki i aia te utu utu i aia e kia rauka eia i te ietuanga maata no tātou nona tōna kōpū tangata e no tātou te iti tangata kuki arane iti tangata Pacifica. So te naroto ne i aku te reo aka me taki anki ako e mai ne e kia riro te ia e ngā kōparawanga no o e pera katoa no te o kōpū tangata irina ki rāio te maiva nei te rangi no te mea te ākara mai nei tō o autopuna tō o ngā mitua i a koe i tā au i irawe so kia riro teia i te akamāruri atu i a koe i roto i te au tuanga te manako nei koe e kaveinga nōku no o no te ia mata i te ki mua so on behalf i te whakatangata i tokoroa nei e pera katoa te i te tangata kūki arani tato katoa te tuku atu nei matu i te reo aka meitaki anga ki a koe e Dr. Tere Api Solomon, congratulations i a koe te i roka i ta o PhD. So, i roto i te ia tuato, e tuato orote, e tuato akatere mamao, no te o tuanga te ka tupu i a tātou i roto i te ia ipe tōma nei, mei tā tātou i kite i te ia sāpate e tōma nei, ko te sāpate o te tatau. No reira e ai reo aka maruiri anga, kia tātou kātou toa, kia api ia tō tātou reo, ki tā tātou anō tamariki i roto i te ia utuanga. Ai te ia utuanga me te eriki te puri te au imene e pera katoa te tatau. Kariro teia i te akamātutu atu i tā tātou anō tamariki. Nō reira, koutou i ākarana koutou te ka ere atu ki te convention, Māpō convention o te CICC kia mataura koutou. Kia tupu tā te atua e anuanu nei. Nō tātou kia riro tātou e iti tangata irinaki, e iti tangata mātutu e i roto i te atua. Nō reira au i imene te imene, nō te aroa. O te atua, no te aroa o te atua, kua roka i a tātou, te ao mea ravarai. No rei mei tokoro atu nei, kia rana, e kia manuia.
1: Kia rana, oi teo teki te atiang nei, te avia ono tātou, te te wai paunamu. Te kapakapa atu nei, ki muri hiko, i wai hōpai. E nua kāko gariro nā tu tātou teke marui rui, nā tere papa atu e oro mai, te nuti no wai hōpai mai.
2: Kia ora ana tātou kātoutua e akarongorongo mai nei i tā tātou rātio. Pimo nō te e pēmē i a tātou i runga i te mārewa i te ia i anua nui koni e mātou. Te irina ki atu nei rā o kia we, te no o mītaki o mai nei tātou te iti tangata kuki airene i te o mai e taini te reo o pimo nō. Ia ka mītaki e te atua no te i tika anga i aere mai i runga i tā tātou program akarongo atu i te o mea e tupu nei i roto i tō tātou iti tangata. Tētai ngā nui tino tātou me waio pai inwakāko atu nei. I mua ke i tōra etu i tia i sāpatira rā ruanga uru, ko tai atu te tauturu rapurapu ki tētai ngutu are i o tautau. I ruanga uru māri ma maire te mamau i a o tautau i te tua tokerau o Morihiku, Southland. Ko ripoti ia e ko arapaki ia tētai pōtiki e ko akariri ia atu nā runga i te pairiri karakarāwai tauturu ki te Starship i tā make makaurau. I nā rā, ko taka ki atu te epotiki i te awa te aru i toru. Ko aka ki te Detective Inspector Astu Harvey i tēnei ko te ia e Homicide Investigation. Ko ia oki ka kimikimi o ono atu rātou e atika i te tupu ki te epotiki. I rua ngā māpu i te ngoro maiva o rāo mata iti. E māpu vaine e te māpu tāne. Matu atu rāwe i te moni tēra ki mua i te aka vāanga i waio pai Invercargill District Court. E ko te apa, a grievous bodily harm. Ko arapaki rāwe i te apotiki i mate ai. Ka tu aka o atu rāwe ki mua i te aka vāanga i roto nei i a okotopa. Ko taka ke atu te te mama, e re mga oru marua o na mata iti. I te ua tu anga i runga, i te tikoti anga o te rerue i wai o pai nei, i te epitoma i to pāke nei. Ko tere mai te mama, ki wai o pai nei, no te atore i tōna kōpū tangata, e no ana aia ki o te poti taniden, ki no tai eri. I te ia rāmoni tēnei, tōna pūre tāreu ki iwinga tui race course i Dunedin o te poti. Kua kitea mai te tai Hector Dolphin ki runga i te tapata atai i wai o pai nei te mate atu. Kua akakite te dock e kua kitea ia mai e kua mate atu i te toxoplasmosis, nā te kiorengiao te ia manumanu e amaniana. Te rā i reira, kua inuana pa a te dolphin i te rua ki mekare te repo o te kiore te ipanu nā roto i te tai mekore i te au kauwai. Ko te Hector Dolphin o ki te Aotearoa ua nei te reira. Ko aka ki te katoa te dock e ko te au pākau e tupane i runga i te inua e pāonua na ki roto i te vai, ta e atu ki roto i te tai, tā mana mana tā katoa i te ora anga o roto i te tai. Te tūranga rewa no tō mātū a tuanga wai o pai inua kākau Moriku, Southland nei. No te ara moni te, tō riri te ua i te tai au ati anga. Pakari katoa te matangi, nā re tua pārapu mai, i te ngorumata i te waito o te maana, i roto i te rewa, kātopa ki te itu. No apopo i te ruirua, kātā pokipoki, i te maataanga o te taime, e tua tau teta i katoori riua, nā te pārapu mai te matangi, i te ngorumarua te waito o te maana, i roto i te rewa, kātopa ki te ono. Nei ākara mamau i atu, no ātiro i toru, ka mānea i nā rā, ka tō marumaru me pōake. Nā te tokerau mai te matangi, ka maana mai, ka tairia te vaita o te maana i roto i te rewa ki te tainga oru maono, ka topa ki te iwa. Ko te opengarai te ia i tō tātu, no ti no wai o pai atu nei. I mua ka akaru ke to i au i a koto, e epeto ma te ia no te reo Tuvalu, Tuvalu Language Week. Te karanga nei tā rato manako maata, Tuvalu. Cherish your foundation and carry your identity along your journey. Ua reka ki rai. Nō reira, no a ki rā ia tātou, akarunga ko o mai, a te iau rā I mua. Tangi ki, ua mātou ua o ki tātou.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Akarunga no o tātou I tēnei te onuti no te pā inua.
4: Kia ora ana tātou katoa toi, akarongorongo mai nei tō tātou rātio, pimo nū i roto I te aia I manakai. Ko au te koto koto soa ko puna wano, e aro atu nei e koto me I te enua tongarewa I roto I te aia. Te tō tātou nūti, I roto I te ia petoma, runga I tō tātou enua, te Tere ua atu nei te anganga a te au vai au, e rave nei te aka matutu te tereni I tō rātou pupu, nō runga I te kākape ea me roko ia te tai pā e nua, kare I te kuki airani o nei, mare rā, takapini ake I te pae moana o kiwa, I roto I rei rei te tuatau, te riro nei te ia, e tuatau tereni anga, I tō rātou o pupu wae au, no te aka mātū tua tuanga I a rātou, I te rawe anga I tā rātou tuanga. I roto I rei tia e petoma, nāru au te aka tano, te aka tango ki runga I te tuanga o te aronga o te akarakara nio. I roto I tia tuatau, o pāti atu te anere tū mā au tangata, te rauka I a rātou I te ere atu, I kō I tō tātou o taiake, I kō I te pupu o te vae au, kō I te tō tātou aremaki I o mokane. Kua onono I atu tō rātou o ni o, te o ngā I e kainangaro ia no te rapakau, kua ravi I atu tiri rau rapakau anga I roto I te tātou I a mātou e no atu nei. Ko te tuanga uakare rauka I a rātou I te rawe, ko I oki ko te maani I te papani o. Te au tuanga kātoto, ko rau ko ia rato i te ravi i te rera, maari ua, o te maini i te papanio. E pera katoa me ka ina aro ko i te ta ini o koro no o, kare rau ko ia rato, no te mea, kare ta rato o masini, no te rera tuanga, i apaina ia mai ki runga i te tuoto tato inua. Nara, ta rato e ravi nei, e a ka tauturu te rera, i tō tato i te tangata, i roto i te epitoma. I roto katoa i te epitoma, i te tūte, kua taima i te paidere, o te Prime Minister, o te Kuki Airani, ko i oki, the Prime Minister ngai te te, o Mark Brown, e pera katoa te US Ambassador, ko i oki ko Jared Novelli, e pera katoa te mata o te nutirani, ki te ki roto i te, ki te Kuki Airani nei, ko i oki, Miss, Her Excellency, Miss Catherine Graham, e pera katoa te, tam, te tatato tamaine akatere, ko i oki o te tango, te tuanga te o te Foreign Affairs, ko i oki ko Liz, Right Koteka, ko i te tai i tere mai, e pera katoa te tai rangatira wae au o te pupu wae au te tere mai, te tai tamaiti no roto i te tuanga o te Navy, ko tere mai rawa i roto i te tuatau no te akarakaratu i te tere anga o te anganga ki mua, e pera katoa te ravi i nei te mapuanga o roto i tō tātou tairoto, ko i oki ko te tuanga te ia o te ngai, e tomo mai e te pai, e pera katoa te tua o te ara poti, e te ara o te o pai, me tere me o moka ki te tautua, e pera katoa no te oki mai. E roto i reira i te tuatau, ko te reira te au anganga, e rawe ia nei runga i te tua tō tātou enua, e ma te kore a ka ngaropoina i te pupu o te kāmuta, e rawe nei tā rātou o angang, ma te maruiroi. E, o te reira tō tātou o nuti, e, roto i te tere o te Prime Minister i tai mai, kua akakite ki te mai aia i te reira. I nanga roa i te akapāpu atu ki a tātou, kua akakite mai i te Prime Minister. Te, te au tū nuti e tāviriviri ia nei, no runga i te tūranga e, ka riro mai a Tongarewa, e ngā i e base, military base, no te mariki. Ai, waka ki te mai te Prime Minister, ko te tai ngā i te ia. E, ka re e iei ka i papu e, no e te ia au nuti, te ngā i, i anau mai e, i aka ki te ia e ki te katoa. Te rā ua, ko te ia, te inangaro ia nei, ki aka matutu ia tō tātou turanga, o tō tātou wapu. E, no te mea, i roto i tō tātou moana takapini aki e tātou, no te mea e kare o ki e putuputu i ana te karanga i roti te reo papa ae i te patrol, tutaka, ia te ia e tō tātou kukupa. No te mea kare rawana tā tātou tuanga muni. Nā i roto i rire te tuatau, te tauturu mai nei te mariki, i te patrol i te iau ngai. No te mea ko kitena mai e rātou e, ko te ia te ta iau ngai e, te akariro ia nei e te aronga, oko oko te iau ua akakona i te tangata, drugs, te rawe ia nei te ia, i te pai tonga, ia Tongarewa, e pera katoa i te tua apatokerau, e te tua itinga, e te tua opunga, ti roto i tō tātou pai moana i konei. So, ko te irira te tai tuanga i reira, e aruaru ia nei te ia, ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard, opunga, ti roto i tō tātou pai moana i konei. So, ko te irira te tai tuanga i reira, e aruaru ia nei te ia, ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard, i te tapa e mai ki konei, tito a ho'o, e te uoki a ho'o i te tutaka ere, i te iau ngai. Ko te au aronga e rawe nei te rera, ka arrest i atu rātou, e ka taria i a rātou, kimi i hae tō rātou a ka wāng. No rira te ia, ravi e nei reira i roto i tō tātou paimoan e pera katoa te tai aka Papuanga me kore mai tō tātou Prime Minister. E pera katoa te US Ambassador e a ka rekareka tōna i te ia tuatau i taimai e ia kiko nei. No te mea ko tōna papa ru au tētai i piri ki roto i te rave anga i te au anga anga i runga i tō tātou enua e, i te tuatau i akatū i ae te airport e pera katoa te wāpu o te marike. Ai, e, ua reka reka aia, ua pūmāna aia i te ia e, ua taimai aia ki konei e, ua kakite mai e kare ai te atu tōna mataora e ua rauka te tikanga. Tēnā, o tukuna i atu nārunga i te live, i runga i tāku kapi matapuka. Mea ka ina ngaro koto i te akarakara, tēnā te o mea te irunga, ke rauka i a koto i te akarakara hei te reira, no runga i te o mea e tupu nei, i runga i te tuho tō tātou e noa. Tērā oa ko te reira ua tāku nuti, ki a tātou kā tōtō, tērā oa kāre atu e nuti ke, te atua te aroa, no tātou kā.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
5: Tūtua kitikite no tia e petoma.
6: Tūtua kite no tātou te opuna, ka maruru i tātou api, e petoma uratite no tamarika api. Nā rā tātou opuna, ka retiri re tōpiriana, tūera ura te opuna i te tātou orate api. Tātou te opa api, ahono i tātou tamariki, ka maruru i tātou reo, kio kore ngaro, tātou ahono api anga i tātou ano tamariki. Rūtu tātou opuna, te roati nei e koutou katoto, te re te o resources there, i kone e mātou tūera ko manure, maka ina roko i tai nāo, er mai ki manure wane, arawe me e mātou, ke oke ta papa ngā mitu tūara. Tai puka nā koto e api tā koto tamariki.
1: Koto o rā a kaipaupu e rā a kaipaipa anga tī reira. No o e to o kōpū tangata e pērā katoa. Tā au ākono anga, tā au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te aka ngāti tei i te e tā au e ano ano. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te tauturu i ako e kia tupu te ia a kaipaipa anga no o. E raira i te au aka mānia tā rātou ka rave rātou. No te kaipaipa anga i tō ora. Komo koma atu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua i turima ta i kāre rima toru. Rua i turima ta i kāre rima toru. Me kāre atoro i atu te kupururo wira koma koma atu ki a rato.
0: Tia te au tua tua aka ki te tātou i tokorua nei. Me te kimi nei koe i te itu anga ki a rave i tākoto ano tamariki i roto i te atuatou uro te karoka rato i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Ka roka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa ta tātou anō māpu, ka roka rātou i te tomu atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te taino te ao tamariki mei te taingo urumā rua ki raro, Oscar Program. Tamariki mei te taingo urumā toru ki runga ki te taingo urumā varu e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te rui toru. Tapere toru i te pōpungi o ranga uruma tai, tapere tai te ai ai e ora tai. Paraparau i te pōpungi ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te ere mai, i te orongo mai, i tō ngāri mai, i te pōpū, i te viriviri. Te pati atu nei i a koutou kātou tō kia piri mai ki roto i tō tātou ngā i tunu maanga, i roto i te ekāresia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri. Pērā katoa ka oko tātou me te inangaro nei koe i te ngā tātini viriviri, ai tāniu niu atu i a nāri me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rā iau ko oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpi e anga o te au imene e pera katoa no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru. Ka akamata tā tātou pure combine me o te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāre ki te tuaro. Aka tu era nei to tātou ako koroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro ne koe kia tomo tāo anau tamariki ki roto i te tuanga o te Lotu Tamaiti. Lotu Tamaiti arawe atu ia mama Uni i teia epitoma. Te tānio niu atu mea kariake tuku teta i karire kia mama Uni. Patu i aia no teta i ngā irawa no te anau tamariki no te Lotu Tamaiti a teia sāpati i tūmai nei te rā te ingoro mātai. O okotopa nei norira teia te au tuatu akakite no tātou i tokoro nei kia rana e kia manuia.
7: Pati angati e ratu ki whaono roto mai ama te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te koki airani. E reo pati anga teia ki te uchitanga te koki airani no onei ki Aotearoa nei. Te airama ki akamarama i atu Cook Island status. E pupu teia no roto mai te immigration i rarotonga. Ka airama ki nutiri nei te parani nei rato te airama i tia noe mani. Ka inora o ki rato i te kite, te mana konoko anga o te uchitanga tai kone, te puopingo te Cook Island status, hape e me apply, hape e rato i te akakite angai e koki airani rato. Akatina mo angai to rato turunga kuki airani. Dia Cook Island status tu tūtūni tātou, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kua reo tātou passport no tātou re. Kua reiria e rau koe te akataka e me e kuki airani koe, me e amua koe, me e tonga koe. Me te mōra koe te passport o nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, ko tō o turunga, ko tō o passport ia. Me e passport nutireni tō o te arasona koe ki te kuki airani, tuki rā te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me e kuki airani koe, i raro ake i te ture a te immigration. Koe ki akapapu mai koe e koki arani koe. Nā rato i te okume angai to open certificates e i te akataka angai e to omitua e koki arani e tō nā mitua. O te aite anga oki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kokotinga i angai e toru oki ka oki ki muri. Me ka rauko i ako i te akapapu mai e nā rato i te birth certificate e tō o mitua, me kore tō o tupuna e koki arani e nā rato i te birth certificate. Kua rauko i te Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket to, ka akaramerato e kare e turi oki nga te immigration ne, e ke return ticket. Me e Cook Island status, to rato, akasika ia re rato i te ere, tae ua tere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
6: Me mua e tutu akamaita ki te, ke tato e tō matawara, Te aere mai ki tā tātou angangai rabu e te wareire, te angai anga e tā tātou tamariki, pui te ipukarea mai, e pera katoa tā tātou kaiti, e te pupungia ki te mana kai, ki a kamaita ki e te toa, un tō koutou tū, o tū, tauturu, e te tāoko tai mai te rabu e tā tātou anga, ko mani e tere, o matāra te o tamariki, ko ārāwe tātou, i te rāie, e te pupungi. Kia kamaita ki te toa, kia koutou katoto, te orong mai te moni, no ta tātou tigiro, te orong ai atike rato, e pera katoa no te kai, e te ei, kam ei ta tātou tamari i te re rā pōpungi e te ai e vareire. Te ruo te tutu akakite, ka rawi e ta tātou angai anga openga, i ta tātou anu, na tātou te breakfast, kai ti te pōpungi a te manangai rā toru, ki tau ngā ere, o rā waru ere, ko breakfast ko kai ti tamari ki. Hai e iri te oro no angai kāpiti tātou, tā tātou angai pangatara i tā tātou anō no te pukarea mai. Ko tātou, te e kāre se nā rato e akonukunu ni i te iap tamariki, e pera katoa te tete kāwaka i te arurangi tāpiri mai i te angai angai te hai e manakai oro no. Ki Seven Comets Crescent i Mangere i ko e te api te kura kaupapa Māori o Mangere. Te re rato nga e no oe a te muni tēne ko akamata tā rato conference i Manukau. Ka e rato kirira mu te orongoro mātai hai e ko ki mai rato i re kirunga te marae. Me ka inaoro ko i te tauturu i te kaputi i te popongi. Ka re koe arai e te eri ki te marae te kawa i te tae i kaputi i nā rato i te popongi. Me kore i te akarai i te o tamariki me e te ake tō o iro tu ti ao pupu. Me kore nā au te tai anō. Ka re koe arai e te eri te akarai i rato i te popongi. Tra rā orongoro mātai kua karuke rato i te ranga i nē. Te am tāra koutou i te epitama ka arawe o kota tōkiru ngā te marewa. A te am epitama ki mō anana tangtakere ki o rāna e ki amunuia.
5: Tūtua kitikite no te epitama.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Osireria, e te i e ni ao kātou tō. Pī mōnu kūki arani. Tō tātou nūti nō te ora.
3: Kia ora ni kia tātou katoa toi te ira, te mui ni tā tātou nuti, no te ora, te tatau ia e Moana David. Te apaanga o te taingā pātana. Kua ka kite mai te akawā e kua hautunga i atu e rua tāne e te whaini mata i te taingā urmaiva, no te tākino kinoanga i te tai pepe, te taka ki atu i muri mai i te iarare kino, tā rāo i rawi ki aia. Ko paina i atu rā ki roto te are akawaanga i te ia varaire i to pāke nei. Ko paina i atu te APP ki roto i te are maki i o tautau Southland ki akatau i atu te tūranga o tōna kōpapa. Me korei ko paina i atu e ki te are maki o te tamariki Starship Children's Hospital i Tāmaki Makaurau i re rātu e i takaki atu e i te awatea pōturu. Ko aka utunga i atu te tāne e te waine no te rare kino tā rao i rawe ki te iepepe. E ka sukuna i atu rao ki roto i te are auri i muri ake i tō rao akawā anga me roto mai te are akawā i Invercargo. Ka aka pēea te AI me aka tere i te irinaki o te tangata. Te tukunei te āpi tuatoru i tā rato Media Innovation o Ki te o tamariki no te o tū tātā angatara, te kā tūtaki ia me aere rātou ki wao i te kimi i te o tara, me roto mai i te iti tangata. Ko aha ki te mai te poapi kiriti tūtara e te kimikimianga a Dr. Tara Ross. Te riro nei te akarareanga o te o technology e te artificial technology e te taui i te o tū o the media landscape. Te aha manako nei a Dr. Ross ka aha pēea te technology i te aka au i te irinaki o te tangata ki roto i te otara te amani ia nei e te AI. Te urianga o te nuti me te reo papa a ki te tai. Ko te tai takai anga au i roto i te Pacific Media Network, te riro nei e ngā kuparo anga nā rātou koi oki te karare anga o te AI i te uri i te reo papa a ki te tai reo Pacifica no te ora nuti i runga i te mārewa. E tenga uro au tū reo Pacifica tā te pīmua nu e au tarana i runga i tā rātou prokoramu, ka pipiti asu ki te pai i te reo papa a te akatangi i ana i te au rā katoa. Ko te e te taitumu manako tā te CEO o te PMN, a Don Man i akakite atu i roto te Pacific Media Islands Association Conference EVT. Ko tāmai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nu tino te iara, ko he oki ko te tipoti. Te tipoti tu e tārapi. E taru o tangata akatere te iki atu no roto mai i a Oceania, no te iki anga o te opupu tuetarape o te FIFA mata i te tenga uruma i tu kapu i kātā a te marama noema ki te tītema. Te tangata no o te roa mai a Calvin Berg, na ana e apai atu i te tue anga mua o te ia tārekaraka, e taru o no mata i ti i te rawe anga i te ia tipoti. Te kā piri atu ki te pai i aia, Koe oki ko Jeremy Korai no Vanuatu mai e Malai Tala Salonoa o Samoa. Ka apai mai te tārekareka e anga urumawa rua pupu e perakato e te i anere e au tue anga mikare kanga. No re re te tangata kua taimai re tātou ki te upenga o tā tātou nui sino te ora, kia rana e kia mani.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoa. Pimonu Cook Islands. Tō tātou nuti nō te ora.
4: PMN Cook Islands.

Ko tia piu e pirimuni e piu ka mauiu i tō upoko. Nara me manata koe re e tangata ta au i kite koe re e rawe ana ai te piu. Me kore ko taro tō ka koe te rawe nei te piu. Ko te tai au a kairo ka rawe muna ua ai e tāna au piu me erme i tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutu ua ai e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta kore kere re ka reo na teme o ko au ki te o piu te matau i eia. Me taro tō ka koe re te akaparane te teke no o e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi tā re tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka ina wara katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tu te ki te a koma koma anga e te mea ka wai muna re tā rāua koma koma. Ki te a waronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyuniu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tics. Te tics kare tutaki waru kare kare on. Te oro ua ka tics koe no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki rungo ai te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.

0: Tūtua, kite kite, no tia e petama.
1: Tūtua, kite no tatu te opuna, ka maruru i tatatu api, e petama orati te no tamarika api. Nā rā tatatu opuna, ka retiri re tōpiriana, tuera ora te opuna i te tuata orati api. Tatu te opa api, ahono i tatatu tamariki, ka maruru i tatatu reo, kio kore ngaro, tatatu ahono, api anga i tatatu ano tamariki. Rote tatatu opuna, te roa tine e koutou katoto, te rea te o resources there, i kone e mātou tūra ko munurewa, makai nā roko i tai nāo, ari mai ki munurewa ne, arawi me e mātou, ke oke ta papa ngā mitu tūra. Tai puka nā koto e api ta koto tamariki.
2: Tia te au tuatu aka ki te tātou i tokorua nei. Me te kimi nei koe i te itu anga ki a rave e tā koto ano tamariki i roto i te atuatou uro te karoka rātou i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Karoka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa ta tātou ano mapu, karoka rātou i te tomu atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te taino te ao tamariki mei te taingo uruma rua ki raro, Oscar Program. Tamariki mei te taingo uruma toro ki runga, ki te taingo uruma varu, e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te rui toru, tapere toru i te pōpungi, oranga uruma tai, tapere tai, iaiai, e ora tai. Paraparau i te pōpungi, ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te ere mai, i te orongo mai, i tō ngāri ma, i te pōpō, i te viriviri, te pati atu nei, i ko tō kātō tō kia piri mai ki roto i tō tātō ngā i tunu maanga, i roto i te ekarensia, ka tōturu tātō kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā kato ka oko tātō, me te inangaro nei koe i te i ngā tātini viriviri, ai tānyo niu atu i a nāri, me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rāiau ko oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby, ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpi anga o te au imene e pera kato no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru. Ka akamata tā tātou pure combine me oti te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāre ki te tuaro a ka tuera nei to tātou ako koroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro ne koe kia tomo tā au anau tamariki ki roto i te tuanga o te lotu tamaiti. Lotu tamaiti arrive atu i a mama uni i teia epitoma. Te tānio niu atu mea kariake tuku teta i karire ki a mama uni. Patu i aia no teta i ngā irawa no te anau tamariki no te lotu tamaiti a teia sāpati e tūmai nei te rā te ingoro mātai. O okotopa nei norira teia e te au tuatu akakite no tātou i tokoro nei kia rāna e kia manuia.
3: I teia nei ka karukurungo tātou te au nusi, noko ni me i tō tātou tae ki i a matapō teriki, no koutou e inua manu.
4: Mō kia rāna tātou e horongong mai nei i tō tātou rātio i roto i te ane, kia rāna i te tangata kūke ane, kia rāna katoa e inua manu. Kia rāna tō tātou au metua pakari, no mō mere re te unguare, a mawet, pera ato te au tāwino te atua e unga tō tātou patupaipai. Nā aru au te tuku atu i te Eo, mana te tangata ki te au i tō tātou taiake te takake atu i roto i te aputama. Te ara tunei te rewa pūmana no tātou ki tō tātou taiake te roko ia te tūmati tenga i roto i te tātou ne. No reira, te ara katoa tunei te reo maruiro i tō tātou i tangata e nono maira i roto i te aramaki. Tō tātou mito wei ne nunga i te aramaki wei anga marosa. Wei atura tō tātou a warongo makamaki. Anti pora atu te ngai o te alonga pakari. Ia tai atu te nako maruiro i no koto i roto i te tātou ne. Tō tātou karere no te ala, i te o tātou i roto i tō tātou, mungai tō tātou marae i enu aman, e ia tere no mare te tō tātou ngutuare ko ioki, e anganga te mapu, o te youth convention i akarana nei, no rira, e tātou enu aman, a koroma ki tātou i te au tātou nei, peke atu tō tātou ngutuare, e tātou anau me te enu amai, ioki me enu amanu mai, me alaura mai, nikao mai, e no nei e ngoi to tato pat pa pa e ti a ti to tato ne pa tu kalere o ya no ti ara ale tato a vivi me nei ti e weekend ya o ti wa te anga te ate mapu ngoi to tato pat pa pa e no ya to tato kalere o ya i roto i ti ala ne na te ko tato tato mai nana ya kabit me tatu ido to iti tatu ne kiorana e kia mani
5: kasi ang ati era tuki fa ono roto mai mat the Ministry of Foreign Affairs and Immigration it kuki era ni era o pati ang ati ya kito iti tanga tuku ki era ni no ne ki Aotearoa ne te era mai ki akamara mai ia tu Cook Island status e pupu te no roto mai the immigration i rarotonga ka era mai ki nutsi ne te parani ne rato te era mai te noe mani ka inora o krato iti ki te te mana kono ko anga o te iti tanga tai kone te puopinga o te Cook Island status status, kape e me apply, kape e rato, e te akakite angai e kuki airani rato. Aka tina mo angai to rato turunga kuki airani. Te Cook Island status e tūtua ni tato, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kua reo tato passport no tato re. Kua reo e rau koe te akataka e me e kuki airani koe, me e amua koe, me e tonga koe. Me te mōra koe te passport o nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, o tō o turunga, o tō o passportia. Me e passport nutireni tō o te aratora koe ki te kuki airani, tuki era te ture i raro ke te immigration. Te akataka mai e me e koki arani koe i raro ke te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe e koki arani koe, nā roto i te okume anga i te open certificates e i te akataka anga e te ometua e koki arani e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kokotinga i anga e toru oki ka oki ki mure, me ka rako i ako i te akapapu mai e nā roto i te birth certificate e tō o metua, me kore tō o tupuna, e kuki arani e a naruto i te birth certificate, ko roko tia tō Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way, ki te Cook Island. Ka ara koe e kōpai ia. Me ere so koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket tō, ka akaramerato e kāre, e turi o ki nā te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status tō rato, akasika ia re rato i te ere, tae ua tere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
1: Me mua e tōtu akamaita ki te, ke tātou e tō matawara, ki aere mai ki ta tato anga ngai rabu i te wareiri ki anga anga i ta tato tamariki o te ipukarea mai i pera kato ta tato kaiti i te pupungia ki te mana kai ki aha mai te ki e te to no tō koutou tū o tū tauturu i te tāho tai mai te rabu i ta tato anga ko mani tere o mataro te o tamariki ko ārawe tato i te rāie e te pupungi ki aha mai te ki e te to ki a koutou kato to ti orongo i te moni no ta tato tikiro ti orongo i atike rato i pera kato no te kai e te ei kau ei ta tato tamari i te re rā pupungi e te ai e vrere te ruo te tutu akakite ka arawi e ta tato anga anga o penga i ta tato ano na tato te breakfast kai ti te pupungi a te manangai rā toru ki tau ngā ere o rā waru ere ko breakfast ko kai ti tamari ki Hai e iri te oro no angai kāpiti tātou tā tātou angai pungatara i tā tātou ano no te pukarea mai. Ko tātou te ekare se nārato e ahon kononi i te iap tamariki e pera katoa te titi kāwaka e te arurangi tāpiri mai e te angai angai te haia i mana kai o raono. Ki Seven Comets Crescent i Mangere i ko e te api te kura kaupapa Māori o Mangere. Tire rato ngā eno oe a te muni tēne ko akamata tā rato conference i Manukau. Ka ere rato kīrira mu te orongoro mātai haia ko ki mai rato iri kirungai te marae. Me ka inaoroko i te tauturu i te kaputi te popongi. Kare ko yarai e te eri ki te marae, te kawe e te tae, kaputi nā rato e te popongi. Me kore e te akarai e te o tamariki, me e te ake tō o iro tu ti aupupu, me kore nā au tai ano, kare ko yarai e te eri te akarai e rato e te popongi. Tra rā orongoro matai, kua karu ke rato e tra ngai nē. Kia mtara koto e te epitama ka arabe o ko tato ki rungan te marewa, a te e epitama ki mua anana tangtakiri, kia rana e kia munuia.
0: Tūtua kitikite, no tia epitama.

0: kia ora, tātou kato toki te aro mato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu.
2: E a te e tupu nei, i te pukare a Aotearoa, o te reria, e te e ni ao katoatoa. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia rana kia tātou katoatoa i te e rā, te e mui nei tā tātou nuti no te ora. Te tatau ia e Moana David. Te apaanga o te teinga pātana. Kua ka kite mai te akawā e kua hautunga i atu e rua tāne e te whaini mata i te tenga urmaiwa no te tākino kinoanga i te tai pepe te taka ki atu i muri mai i te iarare kino tā rāo i rawi ki aia. Kua paina i atu rāo ki roto te are akawā anga i te iawaraire i to pāke nei. Kua apaina i atu te pepe ki roto i te are maki i o tautau Southland ke akatau i atu te tūranga o tōna kōpapa. Me korei kua paina i aso e ki te aremaki o te tamariki Starship Children's Hospital i Tamaki Makaurau. I reira aso e i takaki atu e i te awatea Pōtoru. Kua ka utunga i aso te tāne e te waine no te rare kino tā rao i rawa ki te iepepe. E ka sukuna i aso rao ki roto i te are auri i muri ake i tō rao akawā anga me roto mai te are akawā i Invercargill. Ka akape ea te AI me akatere i te irinaki o te tangata. Te tukunei te api tuatoru i tā rātou Media Innovation O ki te o tamariki no te o tūtata angatara te ka tūtaki ia me aere rātou ki vao i te kimi i te o tara me roto mai i te iti tangata. Ko aha ki te mai te pōpi kiriti tūtara e te kimikimi anga a Dr. Tara Ross. Te riro nei te akarare anga o te o technology e te artificial technology e te taui e te o tū o the media landscape. Te aha manako nei a Dr. Ross ka akape ea te technology e te aka au e te irinaki o te tangata ki roto i te o tara te amani ia nei e te AI. Te urianga o te nuti me te reo papaa ki te tai. Ko tētai takai anga au i roto i te Pacific Media Network, te riro nei e ngā kuparo anga nā rātou koi oki te akarare anga o te AI i te uri i te reo popa'a ki tētai reo Pacifica no te ora nuti i runga i te Mārewa. E tenga uruo tū reo Pacifica tā te pīmua nu e au tarana i runga i tā rātou prokorāmu, ka pipiti asu ki te pae i te reo popa'a te akatangi i ana i te au rā katoa. Ko te e te taitumu monako tā te CEO o te PMN, a Don Mann i akake te atu i roto te Pacific Media Islands Association Conference EVT. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nu tino te iara, ko he oki ko te tipoti. Te tipoti tu e tārapi. E taru o tangata akatere te iki atu no roto mai i a Oceania, no te iki anga o te upupu tuetarape o te FIFA mata i te tenga uruma i tu kapu i kātā a te marama noema ki te tītema. Te tangata no o te roa mai a Calvin Berg, na ana e apai atu i te tue anga mua o te ia tārekaraka, e taru ono mata iti i te rawe anga i te ia tipoti. Te kā piri atu ki te pae i aia, koe oki ko Jeremy Karai no Vanuatu mai e Malai Tala Salonoa o Samoa. Ka apai mai te tārekareka e anga urumawa rua pupu e perakato e tei anere e a au tue anga me kāre kanga. No reire te tangata kua taimai re tātou ki te upenga o tā tātou nui sino te ora, kia rana e kia mani.
2: E a te e tupu nei i te ipukare a Aotearoa, o te reiria e te e ni au kātoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

e pio ka mau iwi to upoho. Nara me manata koe re, e tangata ta awi ki te koe re, e rawe ana e te pio, me kore ko taro to ka koe, te rawe ne te pio, ko te taio a kairo, ka rawe muna ua e e tana o pio, me erme i tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme, ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore, norunga i te pere e teta. Kore kere re, ka reo na teme o ho o ki te o piu te matau i e. Me taroto ka koe re, te akaprane te teke no o, e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu, mi ta re, tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka ina wara katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka awai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te re ratu anga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyu niu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tics. Te tix kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka ke me te rira pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au katoa tō. Pi mōnu kūki arani. Tō tātou nūti nō te ora.
3: Kia rana e te iti tangata o te kuki arani, te e tō tātou nūti no te iaora tatau ia e te Māori koroa. Kia kāra ia te akamata ki te anga o te taui angarewa. Te aka ki te nei te poapu i Kimikite no te api i tuatoru o Victoria i roto i te taui angarewa a James Renwick e te kākoro mamau i atune e kātai mai te iarewa El Nino ma te rewa Veratikai. E kariro katoa te e taui angarewa i te tupu uāt i roto i te auruanga urumata iti e tū mai nei. Ko akamata ki te aiae, kia riro teia e akamata ki te anga pōpinga no te warataki o tēnei ao. No te mea, te akatau ia nei e kā tai te waito o te vera ki te tai tōpata itu i runga ake i te tuātau i muake i te akamata anga o te anganga a te tangata i te mata iti e tū mai nei. E waitata, rua tōpata rua, vera, teia i runga ake i te vera i te ira. Ko aka ki te mai a tau te Renweke, kārata ki teia ki te au ngaru vera ngau atu, roa atu, e te pakari atu, e a kamata anga. Ko aka ki te katoa ai ae, ko te au taui anga o te rewa, te iriro e tumu ngau roa atu no te mate tangata. Te tou nei te loto i te au māpū tā karomoni. Ko tōtō mai te tai tangata ki mi rāwenga no te tāro i anga e te tākaromoni e, ko te jackpot maatātu o te Powerball e te akanoanga i te taitoanga moni o e te ngaurumarua tāra. Kā riro e akameta ki atu i te inangaro e te tākaromoni i roto pū i te ngutu are tangata Pasifika, te roto i te mauiui moni. Ko tuatua mai ata o te Edmund Fehoko, ka kamara iro i te iau tauianga i te o tangata te tākaromoni i te anei kia maatātu tā rātou moni e tuku ki roto. E kārata ki katoa mai i te o tangata kāre e tākaro moniana i te o taime kātō toa, kia tomo ki roto i te tākaro. I te rātenga uru mātoru o te petema, kua tau i te Powerball me te tainga uru ki te tainga uru mā numero, te kā katupu i te ngata atu i te manako kia rau ka te tūtaki ngāo. Ko tau te whehoko, te kimi i te o rāvenga tākaro moni e te o pūtumu me te manako o te taitāne tonga. Ko aka ki te mai aiae, ka katupu te jackpot ma ata atu i te tai manako māro e te rekareka no runga i te manako e, pēnei karauka te tangata i te mono i te tūtaki ma ata. I nā rā, ko tōna manako mataku ma ata, ko te tuanga tūtaki o e tenge urumārua tārā. Pēnei ka akamata i te o Māpū Pasifika kia piri ki te tākaro moni e, kia ngata i te tuku i te reira. Te anuanu o te o tamariki āpi i Otara no te arāwai. E o tamariki tēta i meiroto mai i te āpi i Social Science, i te āpi i Edmund Hillary Colligate, te tuororo nei i te iti tangata o Kōpū Papa kia pāruru i te arāwai i Otara Creek. Ko a kāri atu rātou i te o tūtū o te o mea te akaruke ia ki te pai o te vai, kāpiti mai te fridge, e te uira, e te o trolley, e ko pati rātou ki te local board kia tuku i te o tāpū no te tītā. Kia meta kia te o ngā i a aere, e kia kamata i atu te kite o te tangata nōrunga i te akaruki tītā e te tuku tītā ture kore. Ko tuatua mai te o tamariki āpi, tenga urumārua e, e ngai no o anga te vai no te o manu e te o meaora o te enua, e tau anga te irera no te Māori. Ko aka ki te katoa rātou e, e ngā i te irera no te o tangata o te oiri, ki aere nā runga i te ara, e ki a kapau i te taime ki wao i te rewa. Ka te ki atu tātou irera i te tuanga openga o tā tātou nuti, kuia te tipoti. Ki te pōro, ko tuatua mai a Chakua Pori Makia Simpson, te puapinga o te reni o te pupu ki te pōro o Tonga Tala, e tangata kanga puapinga rawa a Unique Palavi, te goal shooter rongonui, e kua tau te kai ki a rauka i aia te o aka meita ki anga e te o aka ngā titi e rauka nei i aia. Ko aka ki te mai a Makea Simpson e, me i te taimi i toma mai ei a palavi ki roto i te puputonga i tōna mata i te tenga uru maitu, kua katere aia i te ao ke te pōro. E kuoti aia e tuanga toru no te ao goal shooter me taki i te Commonwealth Games i tiurai. I muri mai i a Grace Naweke no Aotearoa e Ella Mea Vanderburg no Awireka ki te tonga. Kua tauturu a palavi i a tonga ke autu e ke rauka te Oceania Netball Championships e nuku alofa i te epitoma i topa. E ku aka pāpū katoa i te anereanga i te aupupu no te ipuao nepo ruataumano e ruongo rumaitu. Tēnā i reira i te iti tangata tō tātou nūti. Kia ora,
2: e ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nūti no te ora.
3: Te tuanga o te ora anga pairua.

atene i te mito tāni a koe papa tios tereke i roto i te aramaki. Te aro atene i mato te komiti a kateritere a katotu tato o mema i a koe ak maruiro i tō maki ki uke me koe ki te mito are i ke arawe i tato a te au ngā rā ki mua. Pera kato ki tō tato o mito pakari kato tō te nroko i te kopa pai te maki no mai rito te teo mito are pera kato i roto i te aramaki. Tātātō anō i roto i te tere, mei teke o nei rato e anō rato i koni, nā rā, mei teke tō rato ngā e anō ora, te maana anā nei rato e tō rato a tere, a papātira, maru i roi nei te akono i tātātō anō no te ino mai, te ere nei rato tūtaka e, ia akarane nei te ngā rā, i rato te me e kinoa i te ino. Reo aro, ki a koe e tēni, e pera koto tō poporonga, no te tō ato, ki arme mātō ki rungai te marewa, toro rātū te nuti, ki tō tato i te tangata kua kārin. Te aro atu ni a koto ka tōtō e te tangata matara, te ino o kiruto i a koe akarana, takapini a o te aro ane, ki Australia e o ki katoa atu, ki tō tato ino ano, ki tō tato uiri mani i a koe matara. Te am tāra koto i te epitoma ka arawe o kō tato ki rungai te marewa, a te am epitoma ki mo anana tangata kiri, ki o rana e kiamu.

0: The QR code ki te pasele o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokuramu. The QR code ki te pasele o te tua.
1: Tēnā kone te reo o tō tātou o i tūpana. Te i te tangata ka reo na reo. E i te tangata ia ka reo na kōrero. Te i te tangata ka reo na kōrero. E i te tangata ia ka reo na pasirea.
2: Manea mea mai moana ki aku tamata.
3: Epitomatia no te reo tuvalu e tēnā konei te tumutapuro no te ia epitoma. Tuvalu. Alofa ki tō whakawae kai te ongina tō ilunga i tau kete whai malanga. Tuvalu, cherish your foundation and carry your identity along your journey.

0: Muni toi ta.
1: Kaki awa dei.
2: Eh, te iu ia koe. Karu kene ndara ngā. Te unga kiwi ia koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena ndara ngā.
3: E a te ie tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ie ni au katoatoa. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
4: Kia ora ana kia koutou me te mātei koutou e te aroa atu ki teisi te tō tātou nuti no te atangani. Tātou ia e Jeannie Peral. Ko aki te Winston Peter Sarai, ko tāna pāti, te anuano nei i te okooko o mai i te panka BNZ noko mai te National Australia Bank. E uti hea ka kapiti e ia i te BNZ ki te Kiwi Bank ki a Aramaria Rai ko te ia panka nā Aotearo Atikai, New Zealand Owned Bank Entity. O tāmono ko iria Rai e rungu uru piria ni tāra i te okooko o mai i te BNZ. Tara o karanga Christopher Luxton e kare o tāna pāti mā nako nako anga i te oko oko o mai i te BNZ. I tāmaki makaurau nei i te tua tonga o tāmaki makaurau, te ere nei te au harataki Pasifika, nā rotu i te au puna e te au tākotai anga Pasifika, e te pati ki te tangata rae e rejita i arātu no te iki pera katoa e te akamaru iru i a rātou kia. Rētita i a rātou i mua ki te rā rongo uru māri mano okotopa i mua ki te iki anga i rutu i a noema. Ko a kite te mema o te Green Party a te iana o tui ono. E tei te iana ai e tō tātou nātura e iti tangata Pasifika kare tātou e mana kuana ara i te pūpinga o te kikaita tātou pēni te tuatau iki anga. Ko te rea tuuki a Pope Leo the 14th ki Varani, pati mai te varu anere tawasini tata, te mātua puru atu ki te pure i te maana kaiara. Ko te tama akatere au katoa te tae o te pāsireia e tāna waine te te atu i te arikiriki atu i te Pope. Ko akatapu atu te Pope i te au waronga pirikoki, te tamariki, te au pepe, e rātou te ere atu i te tuato no te mes, no te pure. Ko riputi i a re, kua topa te kiona i te tua tokerau o Waitaha, North Canterbury. E re roa atu ki raro i te tua tokerau o Southland Murihiku i Lumsden. Pourua a Central Otago, riputi katoa i a re, ka pakari te topa te kiona i te Canterbury High Countries. E te tua parapu o Arthur's Pass, na Central Otago ki Queenstown Lakes District atu. Kori pūti katoa i are, i nana i e toru ngā ruerue i tupu atu. E ta i te tua i tingo Amberley i North Canterbury. E ta i te tua tonga o Taumarunui. E ta i te tua iku o Dannywork. E te ara, e ta i te tua tokerau o Te Anau i te Waipainamu. E ta i te tua iku katoa o Te Araroa. Ko te pongare te tu tātou nuti nuti atangani. Te tua te roi a koutou, ko Jeannie Peratea.
3: E a te ie tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ie ni au katoatoa. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
5: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
6: Kia ora, tātou katoatoa i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou, pimonu, kuki arani. E reo o te iti tangata, kuki arani. Kuki arani.

0: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsire.
1: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa. O te reiria, e te e ni au kātotoa. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ana ki o koto me te maate koto e te roa atiki te iti te tātou nuti no te atangani. Tātou ia e Jeannie Perao. Ko aki te Winston Peter Sarai e ko tāna pāti, te anuano nei i te oko oko o mai i te panka BNZ no ko mai te National Australia Bank. E o tia ka kapiti e ia i te BNZ ki te Kiwi Bank ki a Aramiria Rai. Ko tia panka nā Aotearoa tikai. New Zealand owned bank entity. O tāmono ko iri are e rongo uru piria ni tāra i te oko oko o mai i te BNZ. Tāra o karanga Christopher Luxton e kare o tāna pāti mā nako nako anga i te oko oko o mai i te BNZ. I tāmaki makaurau nei i te tua tonga o tāmaki makaurau, te ere nei te au Harataki Pasifika nā rotu i te au Puna e te au tākota e anga Pasifika e te pati ki te tangata rae e rejita i arātu no te iki pera kato e te akamaru iru i arātu kia rejita i arātu i mua ki te rā rongo uru māri mano okotopa i mua ki te iki anga i rutu i anoema ko akite te mema o te Green Party a te iana au tui ono e te te iana ai e tō tātou nātura e iti tangata Pasifika kare tātou e mana kua nāra i te pūpinga o te kikaita tātou pēni te tuatau ikia. Ko te rea tu uki a Pope Leo the 14th ki Varani, pāti mai te varu anere tawase ni tāta, te mātua puru atu ki te pure i te maana kaiara. Ko te tama akatere au katoa te tae o te pāsireia e tāna waine te te atu i te arikiriki atu i te Pope. Ko akatapu atu te Pope i te au waronga pirikoki, te tamariki, te au pepe, e rātou te ere atu i te tuato no te mes, no te pure. Ko ripoti i are, kua topo te kiona i te tua tokerau o Waitaha, North Canterbury, e re roa atu ki raro i te tua tokerau o Southland Murihiku i Lumsden, Pourua a Central Otago. Ripoti katoa i are ka pakari te topo te kiona i te Canterbury High Countries e te tua parapu o Arthur's Pass na Central Otago ki Queenstown Lakes District atu. Ko ripoti katoa i are i nana i e turunga ruerue i te puatu. E ta i te tua i tingo Amberley i North Canterbury. E ta i te tua tonga o Taumarunui. E ta i te tua iku o Dannyvoke. E te ara, e ta i te tua tokerau o Te Anau i te Waipainamu. E ta i te tua iku katoa o Te Araroa. Ko te pongarei te tu tātou nuti nuti a te angani. Te tua te roi o koutou, ko Jeannie Perate.
1: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa. O te reiria, e te e ni au katoa toa. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

Kia ora ana ko airea e teo teke. Nā e, te a champinu ki e re mōru mā tae o nama tae te. E noona e ki koe tōna me tua waini. I papato e i te tua tonga i tāma ki maka ora one. E karanga i o kia rea e addict o kia e methamphetamine nea. Ko tōna akawaanga i te epitonga nei. I tāmaki makaurau nei, i rutu i te High Court no te mūta. Ko te ia te champagne re papa e tōna me tōwaine. Uri kere kere, e oti mate tōna me tōwaine. Tāpuki e e ki te kākau. E oti tuku e e te porcelain rāpiti ki te pei tōna me tōwaine. Tātā e e re kere mai te karenā tōna me tōwaine. Lady Killer. E warunga uruma āmata i te o te iawa mā. E uti ko tāna tama i te pōpinga kore, e re mongo uro māta i mata i te no o ki ku iaia. E uti e addict tōna. Ko tupo te te e te iamata i te topāke nei i rutu ia aukute. I te rāra o ki tupu e, i ere mea na te uteke ere o tōna me tō waini ki te kāinga i tōna me tō waini. Ere mea rātou e tiria, e pākau tā rātou i amani ki te ia mai rei te akuwāra e i erana te mitua wa ini o te a tiampi nei ki runga i tāna laptop i te pōake i te ora varu traeria nā tiri rei aka ki te mai ki te akuwāra e kua ravi i te a piu nā nei te harapaki i tōna mitua wa ini i muri ake i tra ora kuri pūti i ara e kua rutu rutu e e te katua tōna me tō waine. I oti e ora iwa a e e akaruki e e i te ngutu are o tōna me tō waine. Ko ripo te katua i ara e i erana e e ki ku i te harareru e kua timata a e te rere ki runga i te harareru e manu ara auke e tana te teta i ku i te harareru e te ringi i te akua. Angare ria tatu ria te uteki ria. Rawe e tāna anganga e tiria. Ngaro ria tōna manako. Ere e ria. Ka rawe atu e te tai anganga e ka tamana mana tatu e te te services o ki. Ko ripo te katua i ara e. E karani pentin tāna. E wa o aia ki te pei tōna mitua wa ine. Pini uge o te irina ki angare e ka ere na aia. A kimi ana e tra methamphetamine te inga i ke maybe a supplier non. Me uki me e rea kua rawe e te akoti e tana i tana unfinished business ko iku tatu ki te. Tara i rea te ta i rea e te utekea te awaronga tirunga rātu i tia pākau. Nā e te uteke manako o tia. Me tāro ki are surely me e launa te a champion pene i rea re nuria ua ere anewanewara e tōna roro. No te mea are rūkani e te kubakoma ki me tauturu nōna. E nia te vaine e te tauturu. Kararau i te tauturu ara e no te support i tōna habit. Nā i rea te o teke irina ki ora e pene e ho akairo tā koutou e ki te ana koutou i te o tokotu au taiake me kore te taiake ere o tokotu au taiake ere te ia habit uke ere ti runga rātou ti au pākau ni ka uki poto mea nau en tato akarono te imen ki kai nau te i rore no tu karoponga au ke mei eire ka kumokuma oko o tue o kia koutou mei te ke maata no tako tu turuturu e tatatu programu pi mono i runga i te FM tai anere rua tōpata rua na pe Esquire, baby. Yeah, yeah.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana koe te o te ki tia wareire tō pākeni. Kua mareka kore tika e te Chief Ombudsman. Nā, te au ki a te Ombudsman, ka kimi o unu atu aia i te au tārawa ke e rawe i ni, i rutu i te au te pātipani o te kawamani. E ko te pako i mareka kore i te Chief Ombudsman, a John Allen, no te tutua a te tote Catherine Law. Ko tia tote Catherine Law, ok? Ko i ana te puapi i mata o te api i tūrua o te au tamariki te maine i te api i tūrua o utautahi ko i ugi te Avonside Girls High School. Ina, kua no mai e no te rātu anga nan, no te mea kua sekondi ai, traire ka ere e ka rave e te anga no te a tuatau puto o sekondi ai ki ere e ki rave te anga nira, no te akarakara e te curriculum a te api turua. Ina rau ki rea, ko tuku ki e te ta e kariri ki wā i te au api turua i te aka kite ki a rātou e ea ata rātou o pākau ka anonu i rātou i te oronga mai. I rutu i te kuikui a ngā mana ko nāna. Te inoa nei uke e i te tai feedback ki a akokine i au ki kō i te minito te pen api i me mga te Erika Stanford. I nā rau ki, kua aka kite i ki rātou e a te o pākau ka a kite mai, e a te o pākau ka re a kite mai, e a te pākau ka are, kare, e pera katoa. Are ino i te tai pākou kia tata ia. Traire, te aitanga o kiria, e ino oro e te rikpa o ki te akaranga mane o ki te ripu tine nā te api tūrua. Nuri, mareka kore tika te Chief Ombudsman, ino oro e iri e te kumakuma, ki te tote Catherine Law ni i te vairua o tāna tuanga anga. No te mea, uakara o ki te tote Catherine Law rei, ko te au pākau tā te au puapi i o te tuarua, ka urunga mai i rutu i te review ni, te kuikui anga mana ko ni nā neu ki rei, mama uo ki te tai uatu i te access nā rutu i te Official Information Act. Traeria, mi traeria re kua uka inoa roeri tra information ne pini uke re i rutu i in a year's time inoa roe tra information ne. Kite ki ana iria tau iria, it's not reliable, e o ti ware ware tōroto. Me aka mana kora au kiria tātou e te o te kia, nā te kama minu ki tia mamma e tutaki. E o ti iria, ka ere iria ka ti ware ware re e i tōna pūre. Ai, ka te atu ki kō. E te tinga i rao ki iria karangata ware, ka kore atu iria te ombudsman e mareka i aia. Ko tutu o ki e te pākau, nā rungai te video, akari e mere te video iria, ki e te au kātotoa, ki e te atu nei iria te ombudsman e rai, au e turei e, nā inga rao ki kō te ombudsman, te rei iria, Mā ni atu tāu iri e te mea rea ki akaru kini e mei tara mama, kare nā nei rawe ako iri e tara tuanga angang, e ukiri e iri e principle e no te api. Me kore ukiri a rā, akari atu e me katan ne e discharge e, nā iri e te utek, en tato no te imne ko, me te ki mata no to koto, akoroma ki tatato programu, te rito o te onuti. Kujini peratia. Kujini peratia.

0: e a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tato nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki o koto me te maate koto e te aroa atu ki teisi te tūtato nuti no te atangani. Tatau ia e Jeannie Perau. Kare te Chief Ombudsman a John Allen i mataura i te tangata anga anga te second ia e te pai api ki a rave te review no te curriculum a te api turua. Ko a rave atu i eire e te secretary o te pai api e te public service commissioner no te uri uri te a manakoni. No te mea, ko a oro i te anganga ki te tā te Catherine Law e po api e maata ea no te api i tūrua i otau tai ko i oki ko te Avonside Girls nā rau ki ko a secondia ai tāria ka akaruki e tra anganga po api e maata ka erame e ka arawe e te a tuanga no te review a karakare te curriculum a te api ko a kauwerea te chief ombudsman ki a rawe e te tai kimikimiang ki rutu e te tā te Catherine Law no tāna pākau i tutu ai ki te opu api i te o pākau tā rātou ka anonu i rātou i te ripoti e a te pākau ka tutua ka tia ki atu tātou a te ianga e patoma ki mua me o te mai te kimi kimi anga e a te tuku anga atika a te ombudsman. Ko aki te Winston Petersere e ko tāna pāti te anonu nei i te oko oko o mai i te panka BNZ no ko mai te National Australia Bank e utiria ka kapiti e ia i te BNZ ki te Kiwi Bank ia aramairia re ko tia panka nā Aotearoa tikai New Zealand Owned Bank Entity o tamanoko iria re e rungo uru piria ni tāra i te oko oko o mai i te BNZ. Tārā o karanga Christopher Luxton e kare o tāna pāti mana konako anga i te oko oko o mai i te BNZ. I tamaki makaurau nei i te tua tonga o tamaki makaurau, te ere nei te au harataki Pasifika, nā rotu i te au puna e te au tākotai anga Pasifika, e te pati ki te tangata rei e rejitai a rātou no te iki pera kato e te akamaru iru i a rātou kia. Rejitai a rātou i mua ki te rārongo uru marima no okotopa i mua ki te iki anga i rutu i a noema. Ko aki te te mema o te Green Party a te iana o tui ono, e tei te iana ai e tō tātou nātura e i te tangata Pasifika, kare tātou e mana kua nāra i te pūpinga o te kikai tā tātou pēni i te tuatau iki anga. Ko te rea tu uki a Pope Leo the 14th ki Varani, pāti mai te varu anere tawasi ni tāta, te mātua puru atu ki te pure i te maana kaiara. Ko te tama akateri au katoa te tae o te pāsireia e tāna waine te te atu i te arikiriki atu i te Pope. Ko akatapu atu te Pope i te au waronga pirikoki, te tamariki, te au pepe, e rātou te ere atu i te tuato no te mes, no te pure. Ko ripoti i are kua topo te kiona i te tua tokerau o Waitaha, North Canterbury, e re roa atu ki raro i te tua tokerau o Southland Murihiku i Lumsden, Pourua a Central Otago. Ripoti katoa i are ka pakari te topo te kiona i te Canterbury High Countries e te tua parapu o Arthur's Pass na Central Otago ki Queenstown Lakes District atu. Ko ripoti katoa i are i nana i e toru ngā ruerue i tupu atu. E ta i te tua i tinga o Amberley i North Canterbury. E ta i te tua tonga o Taumarunui. E ta i te tua iku o Dannyvook. E te ara, e ta i te tua tokerau o Te Anau i te Waipainamu. E ta i te tua iku katoa o Te Araroa. Ko te pangare e tētu tātou nuti no te atianga nei. Te tua te roa i a koutou, ko Jeannie Perau.
0: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i a ku.
3: Kia rana tātou katoto i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pimonu, kukiarani. Te reo o te iti tangata, Cookie Island.

0: aka takai teta i tuatau aka e tae tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te ora anga metaki e ara e kimi i te ora.
1: Ki ora ana ko e teo teke i te atianga ni. A komo komo ako atu i tra mea tama e neo tūrama tui tui te atianga ni tāna upoka tūtua. Maki aka mate te roro ka aka mate reire te kopapa. Beta, te roka ni yaku i te aka metaki oko o i ako e no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komo komo ki to tau i te tangata no o te tau ai te ni.
2: Kia rana koe kani, kia rana katoa te iti tangata e akarongorongo mai ni tō tātou porokaramu i te epo. Tō tātou tumu mana ko maata i te epo, no runga tirere te stroke. E stroke, o tōku umaramano o tātou e a te iamaki. Nā ko te iamaki, e maki te ia kua arai i a te ara toto o te roro. E a ko te tumu, e kua arai i a te potonga toto, e a so ko te rere ko te stroke i rere. Ea, ko te whingai akatupu ia mai e te stroke, o e tuto o ana tātou i drai me, kore tātou i akone tō tātou o maki e rea. So ko te rere te o maki i rere me, kare tātou i akono, ka stroke i e tātou. Ko te maki numerota i e kumaina te stroke, o tra auhi ko totokake. Me teite rua te totokake, te vaito te toto, o pue ui rire te ara toto ea. So ka ere mai rire te a potonga toto ere i ere mai ki wo ora ka arai ai e te ara toto o te roro. E te kare uki rire te toto e ere ki rito uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ko aka ai te ui rire te stroke o ki rire a tawe mi te blood pressure o ki a mi te balloon ra. Me kiro e tamatangi ka aruru te balloon. Tō me te ere era o ki te stroke. Yeah, ka ngā a o ki re te wau, trai e re ra kua, ere re te toto i re ra kua ara i te ara toto, e kore te toto ere ki roto i te roro. Yeah, so ko te ia te stroke, ko te ia te tai atu ngā nāna i aka tupuana, te tai re ra ko te cholesterol, ko ara i te cholesterol i te ara toto no te ere ki roto i te roro. Ko te tai re ra, ko te toto vene, e pera katoa, ko te epinga maata nānei aka tupua nei te stroke, ko te epinga e kai awa. Ea, so ko te he te upinga e, nā rātou aka tupua nei te stroke. Nā ko te he re te akairo te stroke, tūke te ririni o te stroke me aira mai, o te tai aronga, ka ngaro tō rātou mana koe ea, so ka rātou i ki te a tā rātou nga anga era vera. Ko te tai ka mata pōpō i te re i te mata, e ka anini nini te e me korera ka me te katu. Ka kika te tai apau te kopapa, a ka nganga te tuatua, ka aka mate te kopapa, e me korera ka ipa te waa, e te rā katoa ko te tai eronga, ka mate rātou a. So ko te e teo akairo o te stroke. Nā, ko te epinga ko te uwai rā kaurirai o kina i anai no te eronga e stroke rātou, Rā ua, e mea pōpinga e kia rihi i atu te ambulance me ko tāmana ko koe o stroke i e te tai tangata ea. So te viviki i te tangata i te tai kira te ara maki, te viviki rā i ai e te rapakau i e tōna maki. Ok? Nā te ere te wai rā kau e rapakau i ana te stroke, tā koki aki te rena kone ko te clots me kore rei poto ngā toto, te arai arai te ara toto o te roro. Ka inaoro e te rāwai rākau, no te tākore ti te potong.

ki tā tātou programu. A se te mataora nei mātou, te rekareka nei mātou i tō mātou oire e te ome te tupu, rekareka rai te opo api i te atu atu no te mea, o te ia te rā mua o te orte. No reira, kua oti te tuanga o te api i no tā tātou ano tamariki e te rauka nei tātou kātua tō te o kōpū tangata, tā tātou ano tamariki mitua e te wai atura i te akangaro i poto. E te ia tuatu me roto mai i te apino te mea ko ki te tatu i te au taui anga te au teima a ki runga i ta tatu ano mapu e koe oti ua ki te toratu au tare re e te tāpapa tura nei rato no te tuanga o penga o te mata i tinorira i karanga awe reka reka e reka reka rai mātou te au pāpui i roto i te ia tuatu e ko te rua o te reka reka no te mea kua tai atu te ia pupu tamariki mai te Tānui Full Primary School e tō rātou o Puapi Jamie Sheik Talia Henry e pira katoa Papa Bob Tiaki e kua ere atu rātou e tā rātou ano tamariki mero tō mai i te Tānui Full Primary te re atu rātou ki Tiapani i te ākara i te oranga o te tamariki i reira e pira katoa i te akamanako i tō rātou kete te maunei rātou Tō rātou ua orai au peo i kite i rātou ka riro tia i te akaranga ti rātou i a rātou e pera kato i te akamatutu atu i rātou i roto i tō rātou oranga. Te nāroto nei i ako te reo akametakianga o te api, pera kato te opo api no te ometuatai turuturu i te au akakoroanga no te tamariki i te kemi puapenga. Kia tai atu rātou ki Tiapan e kia rawe rātou te utuanga tai prani i no te iatere. Kua tai katoa mai te tai au karere i runga te puka mata te kite nei mātou e te mataora nei te anau tamariki tō rātou tere i roto i te iatu atu. Maybe a te ia i putumaki mua ka kite i tātou e atikai tā rātou i kite no te mea karoka tātou i te puka atu ki te tai anau tamariki tai tai atu rātou ki Tiapani. E reo aro atea ki tā tātou anau tamariki i Tiapani. I roto i te tuanga o te api, te inangaro nei au i te apai mai i te tai karere mania. Iri na ki rai au, ka te ia te moi moi a te au metua te akaruki i tō tātou inua e kua ere mai rātu i neutire ni no te mea i te kemi puapinga. Puapinga i roto i te tuanga o te api, puapinga i te tuanga o te oranga, puapinga i roto i te tuanga o te anganga. E te au tuanga, e kua inangaro rai tō tātou o metua kia tupu te ia ki tā tātou anō. So i roto i te ia tuatou te naruto nei i aku, te reo akamata. Kāre ko te akamaruirui anga o te reo aka epa anga e te reo akakite e kua rauka i tia puapi tōnei ngoa ko tere api i Solomon. So ko teia puapi ana e ia mātu i te tokoroa aesko e te ngoru mā te taine ki te ngoru mā ono mataiti i aia e te oki mai i Neutireni me Perth and so ko noo eia e tua tāwini eia i te tautaanga i ta tātua ana o tamariki a tupu ai te o moi moi a te o metua so kua roa rai te ia tamai nei roto e te tuanga o te api e ko te ia teime nei e po api e ia no te reo papa a ai ko ia oki te pō o te reo papa a i tomato api i tokoro a esko pa te roto i te ia ngā mata i te ko ere rai te ia tamai nei te kemi marama e pera kato ki a rauka i aia i tāna a doctorate so kua ere aia i roto i te University of Waikato kato i te rawe i tāna PhD e tāna PhD te runga i te tere api a te tamariki a quest for excellence tāna i kimi e akape ia i rauka i tā tātou ano tamariki te ia manako nako anga ko te pōkaikai excellence i roto i te tuanga api ia te au mea te akamaruiru e rātu ia te au mea te riru i te tāmana manata me kāri ake i te arai i rātu i roto i tō rātu kimi anga i a rātu ua orai so i roto te nāroto nei i aku no te mea kua
Oroka i aia. So i te ia te mene kua roka i aia ko oti aia i tāna PhD. So kua roka aia i tāna tuanga openga na tāna API. So i na te naruto ne i aku te reo aka metakianga ki i te atu atu nei tō nei ngā ko taote.

0: Dr. Tere Api Solomon. So kia ka mei taki e tetua. No teia tika ngā mani a tei oronga mai ki teia, teia te maine. Ki teia mitua wai ne. Tāna aruaruanga i tāna api e pera katoa. Tāna aruaruanga i te moe moe a tōna tupuna wai ne. O Tere Api i rai. E pera katoa i tōna mitua wai ne. E tōna tupuna. Tei irinaki i aia, tei utu utu i aia, kia rauka eia i te ietuanga maata no tātou, nona, tōna kōpū tangata, e no tātou te iti tangata kuki arane, iti tangata Pacifica. So, te naroto nei i aku, te reo aka meitaki anki aku e mai ne, kia riro te ia e ngā kōparawanga no o, e pērā katoa no te o kōpū tangata irinaki rāiau, te maiwa nei te rangi. No te mea te ākara mai nei, tu o autopuna, tu o ngā metua i a koe i tā au i irawe. So kia riro teia i te akamāruri atu i a koe i roto i te au tuanga te manako nei koe e kaveinga nōku no o no te ia mata i te kimoa. So on behalf i te whakatangata i tokoroa nei e pera katoa te i te tangata kūki arani tato katotoa te tuku atu nei matu i te reo aka meitaki anga ki iakoe e Dr. Tere Api Solomon. Congratulations iakoe te i roka i ta o PhD. So i roto i te ia tuato e tuato orote e tuato aka tetea mamao no te o tuanga te ka tupu i a tātou i roto i teia i petoma nei, mei tā tātou i kite i teia sāpati e tō mai nei, ko te sāpati o te tatau. No reira e ai reo aka maruiri anga, kia tātou kātou toa, kia api i a tō tātou reo, ki tā tātou anō tamariki i roto i teia utuanga. Ai teia utuanga me te eriki te puri te au imene e pera katoa te tatau. Pariro teia i te aka mātutu atu i tā tātou anō tamariki. Nō reira, koutou i ākarana koutou te ka ere atu ki te convention, Māpō convention o te CICC kia mataura koutou. Kia tupu tā te atua e anu anu nei. Nō tātou kia riro tātou e iti tangata irinaki, e iti tangata mātutu e i roto i te atua. Nō reira au i imene te imene, nō te aroa. O te atua, no te aroa o te atua, kua rauka i a tātou te ao mea ravarai. No rea mei tokoro atu nei, kia rana, e kia manuia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Akarongono o te tātou i tēnei te onuti no te pā inoa.
3: Kia rana tātou kātou toi, akarongorongo mai nei tō tātou rātio. Pimo nu i roto i te ai ai manakai. Ko au te e koto koto soa ko puna wano, e aro atu nei e koto me i te enua tongarewa i roto i te ai ai. Te e tō tātou nuti, i roto i te e petoma, runga i tō tātou enua, te tere u atu nei te anganga a te au vai au, e rave nei te aka matutu, te tireni, i tō rātou pupu, nō runga i te kākape ea me roko ia tētai pāe nua kare i te kuki airani o nei, mare rā, takapini ake i te pāe moana o kiwa. I roto i rira i te tuatau, te riro nei te ia e tuatau tireni anga i tō rātou o pupu wae au, no te aka mātutu o tuanga i a rātou i te rave anga i tā rātou tuanga. I roto i rei te ia e petoma, nā rua o te akatano, o te akatango ki runga i te tuanga o te aronga o te akarakara nio. I roto i te ia tuatau, o pāti atu te anere tū mā au tangata, te rauka i a rātou i te ere atu, ki kō i tō tātou o taiake, i kō i te popu o te vae au, koi te tō tātou aremaki i o moka nei. Kua onono i atu tō rātou o nio, te o ngā i e kainangaro ia no te rapakau, kua ravi i atu tiri rāu rapakau anga i roto i te tātou i a mātou e no atu nei. Ko te tuanga ua kare rauka i a rātou i te ravi, ko i oki ko te maani i te papani o. te au tuanga katoto ko rau ko iarato i te ravi i tereira maari ua o te maini i te papanio e pera katoa me ka ina aroko i teta e ni o koro no o kare rau ko iarato no te mea kare ta rato o masini no tereira tuanga i apaina ia mai ki runga i te tuoto tato e noa nara ta rato e ravi nei e a ka tauturu tereira i tō tato i te tangata i roto i te epitoma. I roto katoa i te epitoma, i te tūte, kua taima i te paidere, o te Prime Minister, o te Cookie Airani, ko i oki, te Prime Minister ngai te iti, o Mark Brown, e pera katoa te US Ambassador, ko i oki ko Jared Novelli, e pera katoa te mata o te nutirani, ki te ki roto i te, ki te kuki aireni nei, ko i oki Miss, Her Excellency, Miss Catherine Graham, e pera katoa te, te tātātou tamaine akatere, ko i oki o te tango, te tuanga te o te Foreign Affairs, ko i oki ko Liz, Right Koteka ko i te tai i tere mai e pera katoa te tai rangatira wae au o te pupu wae au te tere mai e te tai tamaiti no roto i te tuanga o te Navy ko tere mai rawa i roto i te tuatau no te akarakaratu i te tere anga o te anganga ki mua e pera katoa te ravi i nei te mapu anga o roto i tō tātou tairoto, ko i oki ko te tuanga te ia o te ngāi, e tomo mai e te pai, e pera katoa te tua o te harapoti, e te ara o te opai, me tere me o moka ki te tautua, e pera katoa no te oki mai. E roto i reira i te tuatau, ko te reira te au anganga, e rawe ia nei runga i te tua tō tātou e nua, e ma te korea ka ngaropoina i te pupu o te kāmuta, e rawe nei tā rātou o angang ma te maruiroi. E, o te re rato tātou o nuti, e, roto i te tere o te Prime Minister i tai mai, kua akakite ki te mai aia i te reira. E nanga roa o te akapapu atu ki a tātou, kua akakite mai i te Prime Minister. Te, te au tū nuti e tāviriviri ia nei, no runga i te tūranga e, ka riro mai a Tongarewa, e ngā i, a base, military base, no te mariki. Ai, waka ki te mai te parai minita, ko te tai ngā i te ia. E, kare ia i, ka, i papu e, no e te ia au nuti, te ngā i, i anau mai ei, i aka ki te ia e ki te katoa. Tara ua, ko te ia, te inangaro ia nei, ki aka matutu ia tō tātou turanga, o tō tātou uapu, e, no te mea, i roto i tō tātou moana takapini aki ia tātou, no te mea e kare o ki e putuputu i ana te karanga i roti te reo papa ae i te patrol, tūtaka, ia te ia e tō tātou kukupa. No te mea kare rawana tā tātou tuanga muni. Nā i roto i rire te tuatau, te tauturu mai nei te mariki, i te patrol i te iau ngai. No te mea ko kitana mai e rātou e, ko te ia te ta iau ngai e, te akariro ia nei e te aronga, oko oko te iau ua akakona i te tangata drugs te rawe ia nei te ia i te pai tonga ia Tongarewa e pera katoa i te tua apatokerau e te tua itinga e te tua opunga ti roto i tō tātou pai moana i konei so ko te rira te tai tuanga i reira e aruaru ia nei te ia ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard opunga ti roto i tō tātou pai moana i konei. So, ko te reira te tai tuanga i reira e aruaru i nei te ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard i te tapa e mai ki konei tito a ho'o e te uoki a ho'o i te tūtaka ere i te iaungai. Ko te au aronga e rawe nei te reira ka arresti i atu rātou e ka taria i a rātou kimi i hae tō rātou aka wāng. Nō reira te ia, e rawe ia nei reira, i roto i tō tātou paimoan, e pērā katoa te tai aka Papuanga, me kore mai tō tātou Prime Minister. E pērā katoa te US Ambassador, e aka reka reka tōna, i te ia tuatau i taimai e aki konei. Nō te mea ko tōna papa ru au te tai, i piri ki roto i te rawe anga, i te au anga anga, i runga i tō tātou enua, e, i te tuatau i akatū i ae, te airport, e pera katoa te wāpu o te marike. Ai, e, kua reka reka aia, kua pūmāna aia, i te ia, e, kua taimai aia ki konei, e, kua kakite mai e, kare ai te atu, tōna mataora, e, kua rauka te tikanga. Tēnā, o tukuna i atu nārunga i te live, i runga i tāku kapi matapuka. Mea ka ina ngaro koto i te akarakara, tēnā te au mea te irunga, ke rauka i a koto i te akarakara hei te reira, no runga i te au mea e tupu nei, i runga i te tuho tō tātou e noa. Tērā oa ko te reira ua tāku nuti, ke tātou kā tōtō, tērā oa kāre atu e nuti ke, te atua te aroa, no tato ka
4: turo e te tua tapanui riringi pū ua mai i tō aroa ki runga i a mātou turo ke a kotou enga iwi katoa haire mai kake mai piki mai tēnā rā kotou katoa Iye koko.
5: Tutua kite kite no tia e petoma.
6: Tutua kite no tatu di opuna kamaruru ita tatu api e petoma urtiti no tamarika api. Nara tatu opuna kartiri le topiriana tuero ure ati opuna i te tuato urti api. Tatu te upapi, ako no te tatu tomariki. Ako maru ire to tatu reo, ke kore ngaro, tatu ako no, api anga e tatu ano tomariki. Rote tatu puna, te ro ati nei e koto katoto, te ere te u resources er, iko ne e mato ture ko munire, makai naro ko itai nao, er mo iki munire wane, arawi me e mato, ke oke ta papa anga mitutu ara. Tai puka nā koto e api tā koto tamariki.
0: Te ia te au tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. Me te kimi nei koe i te te ituanga ki a rave e tā koto ano tamariki i roto i te ia tuatou uru te karoka rātu i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Karoka koe i te retita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa tā tātou ano māpu, karoka rātou i te tomu atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te tei no te ao tamariki mei te tei ngauru mārua ki raro, Oscar Program, tamariki mei te tei ngauru mātoro ki runga, ki te tei ngauru mārua, e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te rui toru, tapere toru i te pōpungi, ora ngauru mātai, tapere tai, iaiai, e ora tai. Paraparau i te pōpunge, ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te ere mai, i te orongo mai, i tō ngāri ma, i te pōpō, i te viriviri, te pati atu nei i koutou kātou tō kia piri mai ki roto i tō tātou ngā i tunu maanga, i roto i te ekāresia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā kato ka oko tātou, me te inangaro nei koe i te tei ngā tātini viriviri, ai tānyo niu atu i a nāri me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rāiau kua oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby, ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpi e anga o te au imene e pera katoa no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru, ka akamata tā tātou pure combine, me oti te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāreke te tuaro, akatu era nei to tātou akokoroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro ne koe kia tomo ta au ano tamariki ki roto i te tuanga o te lotu tamaiti, lotu tamaiti araiva i atu i a mama uni i teia epitoma. Te tānio niu atu mea kariake, tuku teta i karire ki a mama uni, patu i aia no teta i ngā irawa no te ano tamariki no te lotu tamaiti a teia sāpati i tūmai nei te rā te ingoro mātai. O okotopa nei norira teia te au tuatu aka ki te no tātou i tokoro nei kia rāna e kia manuia.
7: Pati angati e ratu ki whaono to mai ma the Ministry of Foreign Affairs and Immigration it ko ki arani e reo pati anga te ki te utitanga te ko ki arani no nei ki Aotearoa nei te arama ki akamarama i atu Cook Island status e pupu te noroto mai te immigration i rarotonga ka arama ki nutsi ne te parani nei rato te arama te noe mani ka inora o ki rato i te ki te te mana kona ko anga o te utitanga te kone te pupingo te Cook Island status hape e me apply hape e rato e te akakite angai e ko ki arani rato akatina mo angai to rato tūrunga kuki airani. Deko kālin status i tūtūni tātou, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kāreo tātou passport no tātou re. Kāreria e rau koe te akataka e me e kuki airani koe, me e amua koe, me e tonga koe. Me te mōra koe te passport o nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, ko tō o tūranga, ko tō o passport ia. Me e passport nutireni tō o te aratona koe ki te kuki airani, tuki era te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me e kuki airani koe, i raro ake i te ture a te immigration. Koe ki akapapu mai koe, koe ki arani koe. Nā roto i te okume anga i te opus certificates e i te akataka anga e te ometua e koe ki arani an, e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kari oki e kotinga i anga e toru oki ka oki ki muri. Me ka rauko i a koe te akapapu mai e nā roto i te birth certificate e tō o metua, me kore tō o tupuna e koe ki arani e nā roto i te birth certificate. Kua rauko te e Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tai one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand e akaramerato e one way ticket tō, ka akaramerato e kare e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status tō rato, akasika ia re rato i te ere tai ua tere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
6: Me mua e tutu akamaita ki te, ke tato e tō matawara. Te aere mai ki tā tātou anganga i rabu i te wareiri, te anganga i tā tātou tamariki, pui te ipukarea mai, e pera katoa tā tātou kaiti, e te pupungia ki te mana kai, ki a kamete ki e te toa, un tō koutou tū, oa, tū, tauturu, e te tāoko tai mai te rabu i tā tātou anga, ko mani e tere, o matāra te o tamariki, ko ārāwe tātou, i te rāie, e te pupungi. Kia kamaita ki te tō, kia koto katoto, te oronga mai te moni, no ta tātou tikiro, te oronga i atike rato, e pera katoa no te kai, e te ei, kam ei, ta tātou tamari, i te re rā pōpungi, e te ai e vareire. Te ruo te tūtu akakite, ka rawi e ta tātou anga o penga, i ta tātou anu, na tātou te breakfast, kai ti te pōpungi a te manangai rā toru, ki tau ngā ere, o rā waru ere, ko breakfast, ko kai ti tamari ki. Hai e iri te oro no angai kāpiti tātou tā tātou angai pangatara i tā tātou anō no te pukarea mai. Ko tātou te e kāre se nā rato e akonukono ni i te iaputamariki e pera katoa te tete kāwaka i te arurangi tāpiri mai e te angai angai te hai e mana kai oro no. Ki Seven Comets Crescent i Mangere i ko e te api te kura kaupapa Māori o Mangere. Tire rato nga e noe a te muni tēne ko akamata tā rato conference i Manukau. Ka ere rato kīrira mo te orongoro mātai hai e ko ki mai rato iri kirunga te marae. Me ka inaoro ko i te tauturu i te kaputi te popongi. Kare ko arai e te ere ki te marae te kawa e te tae i kaputi nā rato i te popongi. Me kore e te akarai i te o tamariki me e te ake tō o iroto ti a pupu. Me kore nā au te tai anō. Kare ko arai e te ere te akarai a rato i te popongi. Tra rā orongoro mātai ko akaru ke rato i te ranga i nē. Kia mtara koto i te eputama ka arabe o kotato ki rungati marewa. A te emu eputama ki mo anana tangta kiri. Kio rana e kia munuia.
2: Ko te apiu e perimuni e piu ka mau iwi to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta awi kite koe re. E ravena e te apiu me kore ko taroto ka koe. Te ravena e te apiu ko te taio a kairo. Ka rave muna ua e tana o piu me erma i tana muni. teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme, ka tutu o ai e norunga i te muni. Me kore, norunga i te pere e teta. Kore kere are, ka reo na teme o ko o ki te o piu te matau i ai. Me tarota ka koe re, te akaprane te teke no o, e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu, mi te arae, tangata teta e ka koma koma ki ai a mata ki te mata. Me ka ina ora katoa koe e tangata Pasifika, ka amako. Kare tuta ki te a koma koma anga, e te mea ka awai muna re, ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga, i roto i te reira tuanga me te social services. Na me kare, te teta e numero tanyu niu, kare waru anere, onurima a, onurima rima. Kare waru anere, onurima a, onurima rima. Me kare, ticks. Te ticks, kare tutaki, waru kare kare ono. Te oro ua ka ticks koe, no te tauturu. Taka kia me te reira, pana atu ki rungo ai te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support.
5: Tōtua, kite kite, no te ia e petoma.
2: Ko atu a Betty Ann, te aitu imene o te Adija, i te tai imene te kapiki e are story to tell, e ko te imene, no te o pako te tupu ki te o tamariki i roto e toru kupu tangata. Kua atui tui eia e kua raranga eia i te o ui anga, te o kimi anga manako, te o tauturu. Tā te kupu tangata nei e nā roto e te tuatau e nā roto no te pātia pāruru i tā rātou au tamariki. Ko tūturu i te ripene imene nāna e te Health NZ. Te runga katoa te rira i te matapuka atoro atu i te Health NZ. .govt.nz story to tell. Ko te vairua o te imene ni, ko ia uke, kia pātia pāruru ia tā tātou au tamariki, kia kore maringi tō tātou ruimata me tārawa ki ake rātou. Tēnā mairia a Betty Ann e te imene story to tell.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tato nuti no te ora.
2: Tēnā koutou nau mai, piki mai, kake mai ki tēnei hōtaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. A forever language. Kia ora ana ki o koutou ti e tō tato nuti no te atiangani. Ko te epitoma o ki te ia o te reo Māori e ko te tumutāpura no te ia epitoma ake, ake, ake, a forever language. Te akatino mau nei te Māori Language Commission e te tumutāpura rai kia tīmata, tīmata pakari koe i te tāmo i te tai tuanga i te mitara o ki e kare koe ki te i te arara me kore i te kōrero e tai tuanga i te ua. Kana uke te komitiona o te reo ae, you have to try, just give it a go, nā te rae. Te aka maru uru i nei rātu i te au matakinanga, te au ngā i angaanga, te au ngā i tāmataora, te au ngā i arae, e roto i ana te tangata kia tīmata i te kōrero i te reo Māori. Ko te rāwinga uarae tia e horae te reo. Ko a karanga uke te maine akatere au o te Māori Language Commission, te tau te Professor Rawenia Higgins arae, ko te mea pōpinga kia api ia te oki ou. Me ia koe ki tā au tamariki e ki tā rātou tamariki. Ko te Gen Pro e tāhota e angatia e mata ana i te au kimi anga pōpinga a te au tote General Practice Owners. Ko te e tāhota e anga Gen Pro ria i te au mata iti rorai e rawe ana rātou i te tai koikoi anga manako survey i te mata iti e rua anere e ono rai au practice te piri atu ki roto i te koikoi anga manako. E ono ngoro pa tene i te au practice ne o te au tote. Te aka ki te ara e a ka mana mana tātou rātou no te ia kimi anga pōpinga e te tauturu i te tangata. E pera katoa e te tuanga o te moni kia tuera ora e te ia practice no te tauturu i te rongamaki. E rima pa tene e kitea ia mai i roto i te ia uri uri anga manako, koi koi anga manako ara e kua meitaki mai te tūranga. Kua kitea ria te tama akatere au o te Gen Pro, te tote Angus Chambers arae. Ko te maataanga o te au tote, kare rātou e inangaro nei te akakake i te muni no te tūtaki i te awaronga maki me aira mai atoro i a rātou. Inara, ko te mana mana taikoni, me kare uke rātou e tiati i te awaronga maki na eiri e tūtaki i tā rātou pira no te mea te tipupu ni uke te kawamani i te tuanga muni tauturu i te au tote. E rauka i te au tote, i te ātoro i te aronga maki a rae kare rātou e tūtaki i te au tōte. Inara, i te te au tōte, te akamata rātou i te tiati i te au aronga maki. E kua kite mai rātou e kua māmā mai tā rātou a painga financially. No te mea kua rauka i a rātou i te oko mai i te tai au vai rākau. No te prescribe tauturu atu i te au aronga maki. I te ene, e onongo uru mā ono patene o te au tōte, kare rātou e tiati ana i te aronga maki. Ko te tumu, ko aki te rātou e, me tiati o ki rātou i te aronga maki, ka ere tuiri te aronga maki i nga e ki atu me kore ka stress atu rātou, ka mana mana tātu rātou. Ko te vairua i rei ko nei, ki rauka i te kawamani i te tātu anga mai i te moni tauturu i te au tāte ki rau i tātu anga anga ma te tau. Ko ripoti i arae ko te Auckland City Rail Link, te tu e rātu i te opinga epitomani, te ri ia ki te itunga uru mārua tawasini au pātete te tanga anga atu i te rirue. Te ri atu i te tai anere au arunga e anga angara, te karanga i arae customer service ambassador, te tauturu i te au pātete no ta rātou au ui anga i a rātou e tanga angara i te service. Taka ke me te customer service e tere katoa atu e te tai anere au aronga te karanga i are security no te tauturu i te au aronga te tai i tō rātou tere tere aranga i te tanga anga i te rirue i te opinga epitonga nei. Ko tēnā tō tātou nōti nōti ātianga nei. Kia ora ana ki a koutou ko
1: te ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e teia ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

0: tai te teinga urumarua e, e ngā eno anga te vai no te au manu e te au mea ora o te enua, e e tau anga te reira no te Māori, ko aha ki te katoa rātou e, e ngā i te reira no te au tangata o te oire, ki aere nārunga i te ara, e ki a akapou i te taimi ki vao i te rewa. Te apaanga o te taingā pātana. Kua ka kite mai te akawā e kua ka utunga i atu e rua tāne e te whaini mata i te tenga urmaiwa no te tākino kino anga i te tai pepe te taka ki atu i muri mai i te iarare kino tā rāo i rawi ki aia. Kua paina i atu rāo ki roto te are akawā anga i te iawaraire i to pāke nei. Kua paina i atu te iapepe ki roto i te are maki i o tautau Southland ke akatau i atu te tūranga o tōna kōpapa. Me korei kua paina i aso e ki te aremaki o te tamariki Starship Children's Hospital i Tamaki Makaurau. I re raso e i takaki atu e i te awatea pōtoru. Kua ka utunga i aso te tāne e te waine no te rare kino tā rawa i rawa ki te iepepe. E ka sukuna i aso rawa ki roto i te are auri i muriake i tō rawa akawaanga me roto mai te are akawa i Inwakago. Ka akape ea te AI me akatere i te irinaki o te tangata. Te tukunei te api tuatoru i tā rātou Media Innovation O ki te au tamariki no te au tūtāta angatara te ka tūtaki ia me aere rātou ki vao i te kimi i te au tara me roto mai i te iti tangata. Ko aha ki te mai te pōpi kiriti tūtara e te kimikimianga a Dr. Tara Ross, te riro nei te akarareanga o te o technology e te artificial technology e te taui i te o tū o the media landscape. Te akamanako nei a Dr. Ross ka akape ea te technology e te akaau i te irinaki o te tangata ki roto i te o tara te amani ia nei e te AI. Te urianga o te nuti me te reo papaa ki te tai. Ko tētai takai anga au i roto i te Pacific Media Network, te riro nei e ngā kuparo anga nā rātou koi oki te karare anga o te AI i te uri i te reo popa'a ki tētai reo Pacifica no te ora nūti i runga i te Mārewa. E tenga uruo tū reo Pacifica tā te pīmua nū e au tarāna i runga i tā rātou prokorāmu, ka pipiti asu ki te pāe i te reo popa'a te akatangi i ana i te au rā katoa. Ko te e te tai tumu mana ko tā te CEO o te PMN, a Don Mann i akakite atu i roto te Pacific Media Islands Association Conference EVT. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou no tino te iara, ko he oki ko te tipoti. Te tipoti tu e tārape. E taru au tangata akatere te iki atu no roto mai i a Oceania, no te iki anga o te upupu tuetārape o te FIFA mata i te tenga uruma i tu kapu i kātā a te marama noema ki te tītema. Te tangata no o te roa mai a Calvin Berg, na ana e apai atu i te tue anga mua o te ia tārekaraka, e taru au no mata iti i te rawe anga i te ia tipoti. Te kā piri atu ki te pāi i aia, koe oki ko Jeremy Korai no Vanuatu mai e Malai Tala Salonoa o Samoa. Ka apai mai te tārekareka e anga urumawa rua pupu e perakato e tei anere e āau tue anga me kāre kanga. No reire te titangata kua tai mai re tātou ki te upenga o tā tātou nui sino te iaora. Kia rana e kia monina.
1: You're tuned in to 531 VI.